jólamævurinn. Jólabor og hóllubranda. Haldi jólavæstna og hóllubranda. Vi tæva góa mæt, húnalig hölir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamæt og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sútjast á hóllubranda.